0: bamba la je ma waye bamba
1: ya bamba
0: de linga
1: bamba la je ma waye bamba
0: kurwar
1: de linga
0: arumba janja raw
1: ya bamba
0: mudora bako
1: tanlemba arumba janja raw
0: tanlemko
1: mudora bako
0: Arumba janjarau
1: Chabamba
0: Mudora bako
1: Santu lengo Arumba janjarau
0: Santu lengo
1: Mudora bako
0: Arumba janjarau.